0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne morgen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov å... Jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffte en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner. For hun bodde på en plass i Bjerkedalen, så kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå ble en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en litt, ja, en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget. Og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare at jeg har sett henne i en rullestol.
0: Ja, ja, men...
1: Det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du... Ja. Du har sett med mange minner. Oppi denne tida.
1: Ja. Jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent. Og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du... Før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger. Og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da... Ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe her fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, som heter Ole. Og han lagde sånn domkrafter, sånn for å gjekke opp hus, når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet, eller?
1: Ja, det var nok det først på 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe mann din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Da gikk vi over fjellet før eller, men...
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatn.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekke nett at hun ser ut som en konfirmant, men hun... Hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det ett gott liv på Skruvnager?
1: Det var ett gott liv som inte har byggt bort Olaver idag.
0: Det säger du att det var?
1: Det var ett kämpegott liv. Det var bra i världen, i skog och fjäll.
0: Ja, det vet jag. Och du, det var någon som sa det att du har ofta kikärten, så det skulle inte vara några stora förändringar i områden runt utan att du ansatt. Nu är det något som har varit det där som inte var igår.
1: Först har vi nog kikärt, men så köpte vi teleskop.
0: Gjorde dock det,
1: ja. Vet, då kunde man få allt på närt håll.
0: Ja,
1: förrast. Då såg vi rypa upp i och satt och nappade fjärde av sig.
0: Ja.
1: Då skulle vi kvita husen. Och då såg vi älgen och...
0: Ja, ja, det var sagt att du, eller dock, har väldigt intresse av att följa med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev ju jakt när vi hade ledning.
0: Ja, jaktade du själv då?
1: Ja, men i motbrukssalongen.
0: Oh ja, 22 kaliber då, ja.
1: För här hos slås och bakover, det vill inte jag ha något.
0: Nej, nej, men då scout du då, var det hare och rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Har vi tre rype för dag så synte vi har nog i faktiskt 7,50 per styck.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Satt upp då Nathan Søren Pedersen då?
1: Vi sänger den till, ut i, jag vet inte hur det heter, jag minns inte.
0: Nej, nej, men det var ju... Det var ju sån där uppköpare, mig köpte och rypa då.
1: Ja, vi sängade.
0: Ja.
1: Vi tog emot hare och...
0: Åh oh, ja, sån ja, ja. En där stor fågel.
1: Det har inte jag skött.
0: Nej.
1: Det skött nog man min.
0: Ja, akkurat så. Ja. Och så älg.
1: Ja, det skött en. Ja. Jag bara kikade upp när jag...
0: Ja, du så fann den också.
1: Ja, det var älgjägare som bodde där uppe.
0: Och så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med, Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Og da satt dere opp ny stua på...
1: Nei, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerforeldre.
0: Oh, ja, dere bodde i 6 år i Lamme, og... ja, akkurat.
1: Det er jo...
0: Så, nei, dere satt jo opp i... I fin, moderne stua, og det var vel, nå er noe gammel stua restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat, så...
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stua for at han Jens skulle slippe oss jo til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut noe huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt,

0: både i en fot och så har han bara flyttats ut.
1: Oh, ja.
0: Och för han kom dit så har älgen varit framme i Akersvattnet. Där har han ju revne hästgärna.
1: Oh.
0: Älge på. Och när han kom upp på den här, efter att han var i järn,
1: ja,
0: så var han väl antagligen fruktelig förbannad.
1: Ja, jag har varit svampe.
0: I alla fall har han ju dröpt en älg och syv renar.
1: Och i området?
0: I området där Skjärbjörn, ja, eller det var oh, länge Östdalen.
1: Ja, akkurat.
0: Och då fann jag med han ju, han låg. Och så att han ska ut han.
1: Och ja, de grejde och kom sig så närt han, ja, då, när han var mätt och god.
0: Ja, det är mig
1: för det. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så, ja då, jag vet att han, de, efter kvart så tog de han ner över till Valle och där skulle de stilla han ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Och men så var det sån vere då att det var så fruktligt varmt så han höll på att surna sig för dem då.
0: Ja. Ja.
1: Men du säger det att bynhövet det hänger inne i gammalstuen.
0: Ja, så skinne.
1: Ja. Ja, ja, akkurat. Ja. Ja.
0: Det hung i vårs nystue.
1: Och ja, det, ja, akkurat, ja, så det.
0: Och klörn.
1: Och klörn, ja, akkurat, ja, så.
0: Utav framföten.
1: Man kunde de se det ut när de skulle slakt byn att om man har bröt eller järvjärnet har bröt av några ben i labben på en.
0: Det har jag aldrig snabbt om. Nej. Men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
1: Nej, det kan jag godt tro att det var.
0: Den var ju ganska stor i det hela.
1: Och då har någon sauer, har dock någon storfe någon gång?
0: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
1: Ja, ja.
0: Svigerfar var ju klein.
1: Ja.
0: Så då måtte ju vi overta. Vi har tre kyr och så har vi någon sauer. Och med tid och stunder fick vi nog. Jätter
1: och ja, så dock har jätter så dock. Ja,
0: fick vi änder och så fick vi höns och så.
1: Så det var rene.
0: Ja då.
2: Hallå, god dag.
1: God dag, god dag.
2: Det är middag snart, Gunvor.
1: Ja då, vi ska.
2: Ja, ja, ja. Så du kan kom.
0: Bara tacka.
1: Nej, det är inte nej. Vi får bara en dag som kommer och varsågod middag. Så vi ska nog bara prat oss färdig här, så ska du få lov att spes middag, Gunvor.
0: Det går bra.
1: Men du har som sagt varit och jakta, och var du ofta i fiskarälva?
0: Ja, och den massiva fisken vi fick, att vi överlevde allt.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, för det att det var ju, vi måste ju äta en.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Men då kan du väl gärna laga dock ett rökeri så då kunde.
0: En jänsa rökeri,
1: ja,
0: det är.
1: Ja.
0: Rökt en fisk åt oss och han rökt åt andra folk på det.
1: Oh, ja.
0: Fisk och kött och.
1: Var dock någon gång på Lismålvatten och fiskade eller fiskade dock i Pöle i Bjerkeälva då?
0: Vi var med Lismålvatten och vi var med Stormålvatten och vi var med Akka.
1: Bleikingan kanske?
0: Ja, Bleikingan.
1: Lichrøvatnet.
0: Lichrøvatnet var en yndig plass.
1: Var du någon gång på isfiske på Lichrøvatnet?
0: Det var på isfiske.
1: Ja, ja. Jag vet att det var många som for til Lichrøvatnet då och fiska på.
0: Kjempeflott fisk.
1: Det var det, ja. Ja.
0: Det var det. Minnes första gången jag var där och skulle. Det var så lystet bötten du var.
1: Ja, ja, du såg
0: så
1: du.
0: Så kom det i stor i det. Och jag var ju passade redd. Jag drog upp.
1: Ja.
0: Jag tänkte biten här på så har jag inte chansen att få.
1: Du försvinner när i bruk.
0: Ja, och var flott. Så, nej, det var vi många gånger. Och det.
1: Ja då, nej, det som du säger nu, det tror jag gärna, för att du har inte velat byta med någon.
0: Nej, absolut inte.
1: Ja.

Det var Hootmany Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså denne tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det nå sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artige når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerskedals skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål, ikke? Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Då tror jag att vi startar med det och då får du ett spörsmål här och så ringer du in och du kan svara på det spörsmålet och så kommer du in i studio och så får vi snacka lite i lag och så kanske att du får ett tal spörsmål så vi kan diskutera oss fram till en lösning. Hvis det inte sett helt inne med en gång och jag får hoppa att det någon så ring in och prata med mig, för nu sitter jag alene här i studio och dock så känner han Terje, dock vet nog att när du har pratat med han i 10 minuter så blir du nog mer eller mindre lei, och jag tror det är gjensidig också. Jag får hoppas att det är någon som kan ringa in och prata med oss. Då ställer jag ett... Då får du 2 alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Ja, god dag.
0: Ja, det var en kar som var nok så grov i målet.
1: Ja, det var noen Arne Kåre.
0: Nå hører jeg det når du begynte å få sveng på stemmebåndene, så hører jeg nå at din umiskjennelige stemme.
1: Ja da.
0: Nei, jeg savner noe her, eller en Gunnar i Bjerkedalen, men en Gunnar, jeg kan jo håpe på at jeg skulle kunne få stå ditt blie åsyn her i kveld, men du har
1: nei,
0: jo litt...
1: Nei, jeg så noe i kjerten på deg, vi var nå en tur opp i Korgen på campingen når du var nå og intervjuet der.
0: Åja, var du kommet, eller var du der da?
1: Ja da, kjæringen hadde noe lyst til å ta oss en tur, så...
0: Ja, vel, ja. Nei, det så jeg ikke da, men vart dere relativt snart der oppe, eller? Får dere før det begynte å regne?
1: Ja da, vi var ikke så lenge der. Vi var nå bare så vidt og tusla og kikket litt.
0: Ja, nei, men det var jo... Det var jo trivelig å høre at i morgen skulle vi i hvert fall oppholdsere om det ikke skulle bli noe som trollsol, så...
1: Nei, det er egentlig sånn. Ikke alt så verst ved i september, så...
0: Nei.
1: Det fortsatte noe sånn, så hjelpte det noe på å mot seg opp for vinteren.
0: Ja, det er helt sikkert, og det er jo det vi snakket om, at en fin høst kan jo bli kort vinteren nå.
1: Ja, helt sikkert. Han må bare være til lille julaften i hvert fall.
0: Ja, man vil jo være til julaften, og jeg skal ikke snakke på det heller.
1: Nei, det er jeg må ikke ha det kvitt til lille julaften. Så. Den del så kan det være sommer, eller uten snø til januar nå, men bare det skal bli så bikk kaldt.
0: Nei, det er så sant som det er sagt, så... Ja, har du noe svar på?
1: Ja, det der var ikke så vanskelig, men jeg synes jo at det må være litt vanskelig mange av det her du har hatt, men...
0: Nei.
1: Men det er noe akkurat at man ikke greier å minnes, så. Men nei. Det her måtte noe være just der.
0: Det var han... minnes du kan hete til fornavn?
1: Leif Juster. Mormor!
0: Ja. Jeg var nå i Mosjøen en gang jeg gikk på skole der, og da, ja, det var på 70 vinter, og da var det en kjørelærer i Mosjøen, så de kaller for Juster, og jeg tror ikke, jeg vet ikke om han kaller seg selv for Juster, men han var fryktelig lik han Juster, og han ble kallet for Juster.
1: Ja.
0: Så han har jo en god skuespiller, jeg synes jo det. Men det er jo alderen som gjør det, men jeg synes noen ganger de gamle skuespilleren var like så god som min her, så er noe på den her latter og den her opptreden.
1: Ja, det skal vi ikke diskutere, men altså, han var en av de beste vi har hatt, det er ikke tvil om.
0: Ja.
1: Nå det er filmene som bruker han noe før i verden å gå i jula, det kan jeg se enda og fly uansett hvor mange ganger jeg har sett det her. Det er Sturum Høyfjellshotell da, og forskjellig. Neida, han har mye bra.
0: Åja, han Terje kommer inn på øret her og sier at han har kjørt også i Oslo, så han har kjørt Heimann Juster.
1: Ja vel.
0: Så vi må begynne å behandle med han med respekt nå, han tar igjen nå, at han ikke...
1: Ja.
0: Nei, men nå skal jeg spørre deg om et trikkig spørsmål her, og jeg...
1: Ja, det kan du da vel.
0: Ja. Nå må du svare meg med all den troverdigheten som du kan mestre. Hva er en pjolter?
1: Ja... Det er noe av og til ikke så verst. Men... Nei, det er noe vel en brennvinstram.
0: Ja, men hva den består i, den pjolteren?
1: Ja, det har man ikke tenkt så over, men pjolter, det.
0: Jag vet inte om det brukar så mycket nu. Ja. Det brukar nog mer för i den där pjoltern där. Och, så här kanske bryllup, folk kom och så fick de sig en pjolter.
1: Ja, bryllup, det är nog något som kommer då.
0: Ja, idag är det nog ofta kommer, men jag vet inte om de brukar det kommer förr i tiden. Då var det nog, ja, jag vet inte, men pjolter, det var nog... Det var nog något som vart brukar i hvert fall, men jag vet inte om jag har hört så mycket snack om det senare. Men han ska bestå av en...
1: Ja, kanske det kunde vara något whisky eller konjak eller...
0: Ja, konjak är rätt.
1: Ja, väl.
0: Ja, han kommer in och säger brandy, för konjak det är ju brandy som blir producerat i konjakdistriktet, så han har rätt ja. I att... Men kan du ska då ha upp i när brandyen din då?
1: Så att det var någon som pappa brukade nog, så var det någon som sälters.
0: Det är ju det som är rätt svaret.
1: Säger du det?
0: Ja.
1: Det var lite på tynn is.
0: Nej, det tror jag inte. Det var bara du var så blygen att du... Vilket vis kärringar att du har peiling på vilken pjolter du var för något så.
1: Men jag vet, Pina, det, vet du inte det där skottan brukar bland för någon whisky igen?
0: Nej, det har inte jag... Det vet jag inte.
1: Det hörs ganska normalt ut, men farsan sa det var gott.
0: Ja, va? Det
1: var en mälk i det.
0: Och jag mälk i whiskyen, ja väl. Ja, kanske det.
1: Det hörs ju ologiskt ut då. Jag kan inte huska det där om att det skällt sig eller inte, men i vart fall så brukar han det.
0: Ja väl, ja, akkurat.
1: Så det är mycket rart.
0: Nej då, men vi kan ju ta den avtalen att hvis du håller konjaken så ska jag hålla melka, så tar vi oss en kväll.
1: Och pröv.
0: Men så har du nog sett kongepjolter. Det är ju, har ju varit mycket kongestoff i det sista, vet du inte det för något? Det är utom spörsmålet.
1: Nu har jag svarat, Jens.
0: Ja då, men det där var nog bara för att du skulle nog... Jag vet du likt nog att...
1: På bryn ditt några.
0: Ja. Nej, kongepjolter, det är konjak och champagne. Hart om hart.
1: Ja, ja, och Tobbe Dola.
0: Ja. Nej, men Arne Kåre, då får jag önska dig en... jag måste tänka på, du har fått 2 spörsmål. Det går nog lite runt.
1: Ja, men faktiskt nog 3.
0: Ja, det var nog bara för att jag vet du har lust att imponera lite så.
1: Ja,
0: så nu kan du gå runt på, med hävet hodet på samvirkelaget imorgon.
1: Ja. Nej, då, vi må nog sende en hälsning av Torina og Tor-Erik og gjengen sende på campingen.
0: Ja, de sitter vel ikke og hører. De er vel så opptatt med å...
1: Nei, det er bra sikkert på de har på Korgrad. Ja.
0: Tror du det? Ja. Det...
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, nei, det må vi nå helse dem hvis de er i stand til å fått i sånn hälsning. Det vet jeg ikke, men...
1: Nei.
0: Vi kan jo hvertfall gjøre det beste vi kan, og så får de noe heller da... Hör på reprisen imorgon, hvis de ikke får med seg den i kveld.
1: Ja, vi får se det sånn. Nei da, men du får nå bare ha en koselig sending videre.
0: Ja da, nå går det nå, skal vi se, du var den 5. etter mine beregninger her, så vi må nå stande på litt her, skal det bli overtid på den her redaktøren vår, så.
1: Ja.
0: Så... Men tusen takk, Arne Kåre, og så får du ha din familie. Har du noen ut av kurvene hjemme? Eller,
1: ja, han er faktisk hjemme nå en tur i kveld, Arne Eivind.
0: Ja, han skulle jo bare komme og sette i lamme med meg i kveld.
1: Ja, han var ikke kommet hjem, det. Han kom, han har vært i Steinkjær en tur.
0: Ja.
1: Kom nå hit i, ja, og var vel rundt om en halvtid.
0: Ja, nei da, det er noe... Det går nog bra, så du får nog som sagt ha en fin aften på alle måter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då får bara ha en fortsatt fin sändning.
0: Tack så. För det, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. Ja, det var en Arne K. Raspelvik så ringt ifrån Bjärka. Bjärkalia, eller jag bor nederst i Bjärkalia så. Men nu spör jag om när det må bli precis. Vad är den äldste av alla vetenskaper?

0: Ja, det har vært rødt lys. Jeg håper jeg har en noen på den andre siden. Ja, vi snakker om tråden, men det er noe slutt med denne tråden lenger nå. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
1: Hei.
0: Hva er det for noen jeg snakker med?
1: Geir Antonsen.
0: Geir Antonsen, ja vel.
1: Hei, hei.
0: Nå må du fortelle stilling og stand, og gjerne ikke du kommer unna for noen.
1: Stilling og stand, ja. Jeg er noe fra Moirana.
0: Åja, akkurat.
1: Jeg... Stilling er noe pensjonist.
0: Åja, du har vært en pensjonist. Du, hei, jeg har sagt du også, ja.
1: Ja, jeg er det.
0: Ja vel, nå har det bra i Rana.
1: Ja da, vi har det godt. Men jeg er ikke på Mo nå.
0: Åja, er du ikke det, nei?
1: Nei, jeg er på hyttetøt. Det er jobbok, da.
0: Ja, det, du er i Lamme. Du er i Lamme på den berømte hytteturen, ja.
1: Jeg er der.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fremdeles har dere det bra.
1: Ja da, vi har det bra.
0: Ja.
1: Men nå, så vidt sluttet å drøpe ned fra himmelen, så.
0: Åja, nei, jeg har ikke vært ute nå på en flere timer, så åja, da er det sluttet der oppe. Er det noe?
1: Ja, men han kan jo være lokal, vet du, så.
0: Ja da, det har du en rett i. Men det er ikke så godt, det er noe vært ute nå. Er det noe blå himmel å se noen sted?
1: Nei, ikke så sær.
0: Nei.
1: Nå er det en stund siden jeg har vært ute da, men det er bekmark, vet du, så.
0: Ja, ja, det er vel gjerne det, så da.
1: Ja, jeg tror det er bra skyet, altså.
0: Ja, nei da, så er det nok ikke noe vi... Man kan gjøre uansett, enten det overser jeg ikke, så.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenkte om vi skulle feil på fesking i morgen, vi får...
0: Nei, det... Skjeppet, teknikeren kommer inn og spør om dere hører på nettradio.
1: Ja, vi hører på nettradio.
0: Ja vel, ja, ja.
1: Men det stoppet opp litt sånn innimellom, men så kjørte vi over på en iPhone, mobiltelefon, og da ble det like her.
0: Åja, så det blir sånn pause da?
1: Ja, det ble litt lange pauser innimellom,
0: så. Åja. Ja vel.
1: Det kan jo hende dårlig nett her inne, det kan jo hende det som gjør det.
0: Nei, hvis du ikke har noen avanserte saker som gjør at...
1: Ja, vi,
0: det kutter ut hemmesværingen når de snakker sånn at det er derfor når jeg snakker så blir det filtrert og så hører du ikke noe.
1: Ja, sånn, ja. Tror du det kan ha noe å si det?
0: Ja, dere anværingen, dere finnes på så mye når det gjelder oss trosylige folk fra Hemnes. Og, vi tror jo
1: kanskje... Jeg tror kanskje det var kommunene lenger sør, sa han.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sikker det,
0: ikke. Men ellers har du hatt en fin sommer og vært på ferie og unnagjort det da?
1: Ja, jeg har vært to turer i Sverige da. Jeg har vært to turer i Umeå.
0: Åja, ja.
1: Og da var det ikke så verst.
0: Nei, og jeg regner med at du var kjøret leina norske der nede heller.
1: Vet du, det kom jeg satt på en pub ute da.
0: Åja.
1: Og så kommer jeg ned og får øye på meg og så sier hun. Herregud, det skjedde jo han blir antallet som sier, og så kikker jeg, ja, er du også her, sier jeg, ja, så sier jeg, vi er noen 16 stykker i et følge her, så.
0: Åja.
1: Så, da var det noen. Og så traff han en god kompis uten meg også, og så var det rag, og jeg så bare kjenninga der inne.
0: Ja.
1: Så det var mange sånne der... meteorologiske flyktninger ifra Norge.
0: Ja, jeg kjenner flere som har vært der nede og fått riktig så kjekt med sol. Og hatt, ja. De har også hatt noen regnerlinger, men jevnt over så tror jeg de som har vært helt, i hvert fall helt nede i den botniske viken, de har nå ofte vært heldige med været.
1: Det var det som var, vi kjente med en gang at det var jo et annet klima, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Men på breddegraden så ligger det jo jamt med Trondheim, tror jeg.
0: Ja,
1: det er jo lange rødt.
0: Ja, nei, det er bare snart sørover når du kommer over grensa, så kommer du snart midt for Trøndelag da, når du er i Sverige.
1: Du tenker jo ikke så mye på det når du kjører. Jeg vet jo ikke det
0: før
1: i
0: tiden,
1: men...
0: Nei, det er likens med meg at man tror man kjører rett østover, og så kjører man mer eller mindre rett, ikke rett sørover, men i hvert fall sødøstover, så.
1: Ikke sant? Det er det man tror, så Jeg trodde vi lå nesten på samme breddegrad. Ja. Nei, det er et annet klima der inne.
0: Er det noe dyr å se opp i... Nei, nå må jeg jo spørre om Polarsysselsenteret. Det var jo det jeg spurte om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet... Ja, det ligger vel på en 600 og... Er ikke det nå? Jeg har noe sett det skjelte der. 680, er det det?
0: Ja.
1: 630,
0: er det det? Ja, hvis du tar et tall imellom 680 og 630, så...
1: 650, da.
0: Der var det, der kom det, altså. Det ligger 650 meter. Jeg
1: kjørte opp her nå.
0: Ja, det er jo ikke bestandig man legger så mye merke til den der.
1: Nei. Men du ser jo, det er jo snøfjellet oppover.
0: Ja da. Men jeg tror det høyeste punktet, det ligger jo en del nordover for Polarsirkelsenteret, så...
1: Ja, du kjører oppover der, vet du.
0: Ja, gjerne, så...
1: Ja. Så det er sikkert kanskje bortimot 700 meter?
0: Ja, det vet jeg ikke, men jeg vet bare her at Polarsysselsenteret ligger 650 meter over.
1: Ja.
0: Sier dere noe dyr i ombukta?
1: Vet du, sist vi var her så vi en god del hare.
0: Og gjorde du det, ja? Ja vel.
1: Ja, så mye hare.
0: Men han var nå selvfølgelig brun ennå også.
1: Ja, men jo, det var han sist vi var, men jeg har ikke sett han siden vi kom hit nå.
0: Åja.
1: Men jeg har sett mye her jeg.
0: Ja vel, ja, ja, ja. Men...
1: Så han er vel rundt hytten for å berge seg mot.
0: I går har resten ikke vel sjåførakt, hverken nå eller til julmiddag, så.
1: Neida, det er jo, du tar jo ikke... Kjæledyrene rundt hytten i hvert fall.
0: Nei.
1: Nå kan det vel bli... Det kan vel bli gjerne. Du må vel inn i... Lenger inn hvis du skal.
0: Men grunnen til jeg spør om dyr her nå. Kan du fortelle meg hva det er som tar livet av flest mennesker i Norge? Hva slags dyr er det?
1: Ja, hva det er noe da? Ja, det er jo selvfølgelig. Må det jo være husdyr.
0: Nei, tril på at dere rana regner som et husdyr, men jeg har aldri hørt snakke at vi her i Hemnes kommune regner som husdyr, men man skal jo aldri se bort ifra det.
1: Hva i verden kan jeg være for noe? Det er sikkert veldig enkelt da.
0: Nei, enkelt, det er jo... Jeg kan si så mye at de menneskene som blir drept...
1: I verden du prater
0: om? Nei, nå snakker jeg jo om Norge.
1: Norge, ja.
0: De jeg skal ikke si alle, men de fleste menneskene som blir drept av denne... Ja, jeg sier noe dyr, jeg er ikke så sikker på den helt biologiske. Men de dør på grunn av allergi.
1: Ja, sånn, ja. Er det mygg, da?
0: En tekniker Nygaard kommer og sier at navnet er nevnt tidligere.
1: Ja,
0: vel.
1: Jeg har ikke fått det med meg i så fall.
0: Nei, jeg minnes kjellig at jeg hadde nevnt det, men... Ja, det vet ikke... Nei, du hører ikke det. Jeg har en liten prat med en kar som drev på campingplassen der, og så kom det vedkommende dyr når jeg sto og pratet med han.
1: Ja.
0: Men jeg minnes jo heller ikke det, for han Terje sa det, så...
1: Nei.
0: Nei, du hadde sikkert sett det, og nei, i år hadde det ikke vært så mye, i hvert fall her å sitte ut av dem, men de er litt irriterende.
1: Det må jo være et lite dyr i så fall.
0: Ja.
1: Det må jo være et lite dyr.
0: Ja da, det er et lite dyr.
1: Jaha. Det er ikke veldig, kan jeg i hvert fall. Det er jo en insekt, sikkert.
0: Ja, og... Nei, jeg er ikke så inne på den her. Jeg vet ikke, insekt og ikke insekt.
1: Nej.
0: Ja, ja, det jag säger att det är ett insekt.
1: Du ska inte fram till ett latinskt namn då?
0: Nej då.
1: Nej. Ja, jag tror men, det är flott.
0: Nej. Jag lurer på det, var det inte något, jag måste se på en terje här, var det inte något i en James Bond-film, en som... en dame i en James Bond-film, så heter han och i längdande, så har det namnet etter i den här SS-hotell. Nej då, det är inte något, och det är rätt och slett veps.
1: Vepsen,
0: ja.
1: Ja. Jag ser det.
0: Ja. Och det är som sagt, det är inte det att han äter folk upp, men att det är på grund av allergi, så är det dessvärre ja, någon som reagerar väldigt starkt på honom.
1: Han kan ju vara irriterande i vart fall.
0: Ja, han
1: jag
0: är det.
1: Jag skulle ju slå ihjäl mest kraft, men det är motsatt.
0: Ja, det har du. Vi är största kroppsmordare och då han är den största människa.
1: Jag har en sån räckert med strömmen så jag brukar...
0: Ja, oh, ja, ja, väl, det fungerar det bra när det är.
1: Ja, det är bara att när du tar kvapsen och det här odyran i den hjärsta rätten så är det bara en smäll så färdan.
0: Jaha.
1: Jag kallar det bara för ett krematorium.
0: Men kan så ser du att du sett någon en kvaps på huvudet åt
1: naboen?
0: Åt naboen och du kläck åt den där... kvapsen med den där elektriska racketen där, får han strömma sig igång?
1: Ja, du får faktiskt det, du gör ju det. Det kan ju vara lite obehagligt, men det kan ju vara bättre än sträcka.
0: Ja, väl, ja, jag har sett ut av det där, men jag har inte prövat dem, så jag vet inte.
1: Nej, jag har testat dem på mig en gång, så det är
0: ju... Åh, oh, ja, du har det, alltså. Du kan stanna inne för det du säger.
1: Det. Ja, hvis man sett på låret, så har jag nog tagit den. Och du bör ta den i luften, för att säga så.
0: Åh, oh, ja, ja väl.
1: Det blir ju reklamen, för dig.
0: Ja, ja, det... Men det är goda råd, det är jävligt att ta med sig. Det
1: är ju det.
0: Ja.
1: Det. Men de är effektiva, de är det.
0: Ja, jag, som sagt, jag har sett ut av dem och... Men det är ju helst dock på Mo, det är ju pengfolk, det är i Hemnes kommun, det är det. Ja, må vi bara hålla oss till gammal.
1: Han kostar 50 kronor, han har räknat på Biltema, så...
0: Och jag får du den för 50 kronor?
1: Ja, jag tror du får den för 50
0: kronor. Ja.
1: Men man kan ju gå och ha hvis du sitter ute på en dag som är mer insäkert.
0: Ja. Men du bara inte säger ska jag rot bort, nu må jag få namnet där, etternamnet ditt.
1: Antonsen, Geir Antonsen.
0: Jeg har skrevet
1: Antonsen
0: her, ja.
1: Ja.
0: Ja, da ble det for en gang skyld rett for meg, men da må jeg bare si tusen takk for at du så det lekt og ringet oss, og så må dere være snill med hverandre i løpet av natta.
1: Det skal vi være, takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Og takk for en fin sending.
0: Ja, men du, jeg vet ikke om dere lærer dere noe, men det er ikke så mange minutter vi skal i trekking, så...
1: Ja.
0: Hvis det skulle være at dere vinner, så bruker vi gjerne å ønske at dere skulle at vi skulle fått et telefonnummer, og så vi har kunnet fått formidle premien.
1: Ja, sånn,
0: ja.
1: Skulle du ha det med en gang?
0: Neida, jeg tar det da vi har trekt oss, men jeg har skrevet opp navnet ditt, selvfølgelig, så vi skal nå finne deg.
1: Vi skal ikke ta... Jag ska säga gevinsten på förhand.
0: Nej, det är nog så, men det går nog an. Det är vart väl fint trearbete som vi lådde ut nu, så, eller lådde ut att så.
1: Ja, ja, ja.
0: Som är som premie så.
1: Okej.
0: Okay. Ha en fin kväll.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej. Ja. Nu ska vi se, jag hade nog här i stad här. Vad kallades den inbakte italienske pizzan? Alltså en pizza, inbakt italiensk pizza. Kan den heta?

0: Hallå?
1: Hej!
0: Hej!
1: Open your door.
0: Ja, det hör jag. Det är rart att det är någon som behöver kunna säga en förbokstav, för man hör inte det för någon.
1: Oh ja, så är det där.
0: Ja.
1: Men det var... Martin Jansson, han sa ju att han hört nog hemma så allt för gott när han tog. Jag tycker att du behövde tacka röj.
0: Nej då, men vad jag säger det så då har det, det jag hörde nog på stämmen att du har det käckt i Överdalen eller i Darsgren som vi säger
1: ja.
0: Nu.
1: Ja, det är inte något vits jag. Vi har det käckt.
0: Ja, nej det kan jag inte tro så. Du var väl kanske i begravelse?
1: Jag?
0: Ja.
1: Ska jag åt vem?
0: Nej, åt kungen.
1: Och kungen? Nej, jag har faktiskt lov till att vara i begravelsen.
0: Oh, ja, så...
1: Jag fick fri och ro, jag förstyrrade inte han för det där.
0: Åja. Oh, ja. Nej då, det var nog...
1: Jag syns det var... Jag syns det var... Jag var pikade kvar i mig av det där. Sörgen
0: ja.
1: Heter
0: ja, ja, nej, man ska ju inte säga något, för det är ju födelsesmässiga ting som är på gång då hos folk, men jag syns ju kanske någon gång att det var i mest laget, det var upp och upp igen om man tänkte samma.
1: Och politikerna tog ferie i 14 dagar.
0: Ja.
1: Ja, och han var ju gammal och skröpel, han var på Hemnesberget, det var ju så vitt att han karade sig på land.
0: Ja, han har nog haft en väldigt svacka förlighet, så vitt jag vet. Ja. Han har nog...
1: Men klart, vi ska ju försöka inrömma att jag trodde ju inte att han skulle dö. Det gjorde jag inte. Men jag vet ju att när folk är runt 90 år så kan de ju närmast dö ut av det mesta.
0: Ja, och så är det... Så är det ju inte så onaturligt när man är mellan 90 och 100 år, alltså en gång må det nog vara slut då.
1: Nej, det var ju lite det var nästan lite mer överraskande, så att söster jag tog kväll idag.
0: Ja, ja då, han tekniker, han Terje...
1: Han var ju 5 år äldre.
0: Ja. Men han Terje Nygaard vi snackade lite om det för vi började på sändningen här att han har en inte plausibel förklaring på döden, det kan man ju inte ha, men han sa det att han har fått det med sig att det var inte så ovanligt att sådana ting skjer, för du var väldigt upptatt i den begravelsen och koncentrerad och när begravelsen var över så liksom sänkade du skuldran lite ner och så plötsligt så var det stopp hos den andra personen också.
1: Ja, nej, jag vet inte, jag har inte någon erfaring med att dö så.
0: Nej.
1: Så, jag vet inte hur det är, men det är ju många, för att det är gamla äkta folk så kan dö tätt på varandra.
0: Ja.
1: Att först dör den ena och så blir den andra så förbara att han...
0: Ja, nämligen
1: han eller hon att de lika inte på.
0: De dör av sorg.
1: Ja. Så det är nog, nej, det är nog mycket rart mellan himmel och jord.
0: Det är det och självklart ska man inte förstå allt och man ska nog inte bruka tid på att förstå allt heller så vi. Men ellers är du färdig till jul nu i Överdalen?
1: Färdig till jul?
0: Ja, du är färdig till jul då.
1: Ja, då vi. Nej, det var litt tid å bli ferdig til jul.
0: Ja, men...
1: Jeg tror faktisk ikke vi har startet forberedelsen.
0: Nei, men jeg tenkte kanskje at Tressien og Molte var kommet i fryseren og...
1: Ja, sånn sett.
0: Ja.
1: Ja da, hvis vi skal ha mer i fryseboksen, så må jeg nok kjøpe en ny fryseboks.
0: Ja.
1: Og vi har noe, men jeg har noe... Fire stykker, så jeg vet ikke om å begrense. Du må begrense oss.
0: Så det er... Du... Man kan ikke si om deg at du er matløs, eller dere er matløs. Så.
1: Nei da, det er vi ikke. Vi, en gang i året så går kjæringen gjennom fryseboksene, og da hiver hun faktisk ganske mye mat.
0: Ja, det er noe ofte det at det blir kjøpt, og så det som ligger nederst i fryseren, det blir noe glemt bort mer eller mindre da også.
1: Ja, glemt bort, og så især sånne store frysebokser, du kan jo ha orden i den til å begynne med, men det er jo bare til å lete ikke noe, så er det jo bare rot.
0: Ja.
1: Ja, vi har et fryseskap.
0: Ja. Det
1: er fantastisk. Men har vi en hylle med jordbær, og så har vi en hylle med bringbær, og en hylle med molte, og en med blåbær.
0: Ja.
1: Der har vi orden.
0: Ja, det forstår jeg, men ja.
1: Ja, og det er...
0: Jeg, Oddmund, jeg får en stemme inn på øret, det er en Terje, så her ligger en premie åt deg som ikke er avhentet eller brakt til Darsgren.
1: Nei, det kan jo stemme.
0: Ja.
1: Vi kan jo effektivisere sånn at vi kan vente at vi har en 2-3 premie, så tar dere en tur.
0: Ja, det...
1: Kan du, bro, kan du kan du ta bak i bløttkaker? Nei. Jeg har brenn i dag.
0: Har du det også, ja? Det, ja.
1: Det. Du kan være her en 2-3 dager.
0: Nei, det må du ikke si så høyt at han Gunnar hører det, for da...
1: Ser du det? Da kommer han i morgen.
0: Ja, da står han ut for døra i morgen når du vakner.
1: I morgen, søndag, det tar seg jo ikke ut.
0: Nei, det gjør det. Men han er jo som meg, han er ikke så nøye på etikettet.
1: Nei, kanskje det.
0: Så,
1: men
0: da
1: det... Men jeg regner med at det blir noe videre.
0: Ja da, det skal i hvert fall ikke komme bort her, og...
1: Neida, det...
0: Men det går selvfølgelig, men det... Jeg vet ikke, du er noe... En del på Hemnes, kanskje, så jeg... Da, hvis du har hatt noen som var kjent... Eller som du kjente her, som vi kunne ha lagt det åt, så... Så du kunne ha tatt det med deg når du var der.
1: Ja, jeg vet ikke... Jeg skal nå oppe i Bjerkedalen i løpet av kanskje i morgen.
0: Skal du det, ja, men da skal vi prøve å få det. Vet du hva Gunnar bor her?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså han Gunnar?
0: Ja, han Gunnar Bjerkedal. Ja. Skal vi kjøre det og ta den, så... Så hvis du stikker innom der, så får du det da. Jeg skal ikke garantere at du får... Dagens premie, men du skal få i hvert fall lese allier i stund.
1: Ja, så det. Ja. Nei, men det er jo fint. De er jo veldig artige, de der premiene. Jeg synes jo det er helt fantastisk at han er så gavmild, han er garen oppe i Blekvannslia.
0: Ja, det må du snakke om, og gavmild, og så er det virkelig fint det han lever ifra seg, så...
1: Ja da, jeg har to premier. Jeg har i Brødskål, så jeg har på hytta i Akersvatten, og så har jeg en liten næversak. Jeg vet ikke hva det heter for noe, men det er kjempefint.
0: Åja, ja vel.
1: Ja, så... Nei, han er flink, han er veldig flink, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo mange tenkt på, man skulle jo prøve å komme seg til Blekvannslia, ja. Og han har jo sikkert mange ting som man kunne ha kjøpt. Det er jo fine ting som man kunne like gjerne kjøpt sånne ting og gitt i jordgåver.
0: Ja, jeg skulle tro det, for det er jo heimlaget, så det der er jo ikke noe du...
1: Ja, det er jo ikke made in China.
0: Nei.
1: Det er jo ikke at han bestilte ikke på Temu.
0: Ja, men Terje kommer og sier at... Hvis du kommer noe på det, så bruker de å ha en sånn husflidsmesse på senhøsten, eller høsten da, i Blekvannslia. Der tror jeg han er og selv, og jeg tror det. Og det kan
1: ja,
0: du...
1: sikkert. Nei, da, det er noe at man anser på sånt. Og,
0: ja, da.
1: Og kommer seg av året.
0: Men du mener at en innbakt italiensk pizza, hva de kaller den?
1: Ja, det kaller han for Carlsone.
0: Ja, det har du... Er det noe du bruker å lage av kjæringer hver lørdag?
1: Nei, men jeg har laget det.
0: Og
1: jeg
0: synes
1: det er kjempegodt. Jeg synes det er bedre enn vanlig pizza.
0: Ja, jeg vil ete det, men jeg har jo sett den der Carlsone der, men jeg er noe... Jeg er ikke noe bevandret ut i italiens, så jeg har nå ikke visst hva det var for noe. Men en god pizza kan jo være godt, og calzone er sikkert godt det også.
1: Ja, det blir veldig saftig, for at så, all safta fra grønnsaker og alt det som er der, inni det, for du låst det inni.
0: Ja vel.
1: Så det, jeg synes det er kjempegodt.
0: Ja.
1: Men nei, det er ikke hver dag. vi lager det. Det er det ikke.
0: Ja, gammel, eller ikke gammel, men uttrykk, det er du vel vant å bruke. Hva betyr å raljere?
1: Å raljere?
0: Ja.
1: Ja, det, ikke det nesten jo så rivkjeft?
0: Ja, du nå på god vei mot et rett svar, men jeg skal være litt kresen, eller kresen, jeg skal være litt... gjerne vil jeg at du skal være litt mer presis på det også.
1: Ja, vet du, jeg er ikke så god i norsk.
0: Nei, men det kan jo heller si at du ikke er så god å raljere.
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg kan være ganske... Nei, jeg tror ikke jeg er så... Ikke så krangelagt som du er. Nei, jeg tror ikke du er krangelagt.
0: Ja, men det er jo sagt at jo mindre du...
1: Og jeg vil ikke si at det kan være apest. Ja,
0: det er det som er å gjøre narra.
1: Narra, ok. Å gjøre narra folk.
0: Ja, ja. Så...
1: Ja, det er jo ikke fint gjort.
0: Nei, det er jo...
1: Det må du slutte med. Det fikk vi oss en pekepinne. Ja.
0: Neida, det må vi prøve å... Så godt det gjør seg å legge seg av det uvalgene.
1: Nei, det må du ikke legge av, for jeg vet, jeg synes det er kjempeartig. Jeg synes det var kjempeartig å høre på deg når du...
0: Gjør narr, ja.
1: Det er bare artig.
0: Ja da, men det er noe helst... Det blir noe mye feil for meg her, men jeg har aldri noe journalistutdannelse, så utseende, det er noe som passer for radio, og det er for meg han Terje, så... Det blir noe mye tøv og tull, men det er ikke noe ondt ment, så jeg får noe håp
1: det. Nei, jo det, men... Når jeg forstår at det ikke er ondt ment, så synes jeg det er bare artig, altså. Jeg synes det er kjempeartig å høre på Radio Korgen når du er i studio, og så kommer med sånne kommentarer, så er egentlig litt sånn, ja... Ikke god folkskikk, kan du
0: si. Nei, nå må du legge på her, for nå blir jeg jo oppsagt her i Korgradioen da, hvis du fått inn så mye
1: klart. Nei, jeg må ikke se deg opp, du. Nå har jeg mye gjerne, så blir det jo så sjedende
0: å høre på deg. Nei, men hvorfor hvis du ikke skal sende i helsting til naboen og...
1: Nei, kan du finne i helsting til alle som hører på?
0: Ja.
1: Så... Og dem som ikke hører på, det er jo ikke noe vits å si hele ting til.
0: Nei, det er vel ikke det, og...
1: Nei, det tror jeg ikke noe vits.
0: Neida, men det var veldig, som vanlig, veldig trivelig å høre nytt ifra Øverdalen, så får du nå bare ha en god helg på alle måter, ja. Og helst fruen
1: som... Det, og ja, som hører på.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, det var en... Øverdal som begæret oss med en telefon. Skal vi se, jeg må nå lese den over her, at jeg ikke begynner å spørre om det samme. Ja, nå skal dere høre her. Dere ser noe boklært. Hva heter hovedverket til Petter Dass?

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en kort historia med Berg och bluespoeten nettopp om frimärkesamlingen. Frimärkesamlingen. Jag visste det när jag såg ditt blick att i natt så skulle jag få se din frimärkesamling. Jag skulle gå bananas i din frimärkegeografi. De djupaste daler, de högsta fjäll med de häftigaste kurvor. Dina näsvingar vibrerade och dina läppar formade orden som jag längtat efter att höra. Du ska få se hela samlingen min nu. Intet att skjule, samlingen väntar på dig. Dina fingrar, dina förväntningar och dina ord. Det är länge sedan någon har sett samlingen min. Blusen tog slut och vi försvann i natten. Riktning Thereses frimärkesamling. I Theresegatan nummer 19, andra etage till höger. Älskar skikkelsen din som böjde sig mot eikedöra. Lukten av dig, Chanel 23. Så in på parketten, du satte på en smäktande vals och vi dansade in i den nya dagen. Så begynte framvisningen av din frimärkesamling.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sung Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håp og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne mannen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov, og jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner, for hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en litt, ja, en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget, og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det jo bare å tilsette meg i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv.
0: Ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Fjellene.
0: Og dere så ikke noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg fordi at det heter Romlien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, som heter Ola. Og han la en sånn domkraft, sånn for å gjekke opp hus, når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset jo litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: ja, okay.
0: Ja.
1: Det var nok det, først ja. På 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja. Første gangen jeg var på Skruvnegeren, det var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Da gikk vi over fjellet før jeg hjemme.
0: Har du noen minne av turen da?
1: Ja, jeg minnes de fyra bål for å få båt over Lismolvatten.
0: Ja, akkurat. Ja, for du er født i Gjertbakken.
1: Jeg er født i Gjertbakken i 39.
0: Ja, akkurat. Og da kan dere selv rekke nettet at hun ser ut som en konfirmant, men hun har fått noen år på bakken, ja.
1: Ja. Vi er jo 87 år,
0: ja.
1: Høsten.
0: Var det et godt liv på Skruvnager?
1: Det var et godt liv som ikke har byttet bort om det var i dag.
0: Det sier du at det var...
1: Det var et kjempegodt liv. Jeg var glad i verden, i skog og fjell.
0: Ja, det vet jeg. Og du, det var noen som sa det at du har ofte kikkerten, så det skulle ikke være noen store forandringer i områdene rundt, uten at du er ansatt. Nå er det noe som har vært der som ikke var i går.
1: Først har vi noe kikert, mens vi kjøpte teleskop.
0: Gjorde dere det, ja?
1: Og du vet, da kunne man få alt på nært hår.
0: Ja, for alt.
1: Så vi rypa oppi, og satt og nappa fjæret av seg, og
0: ja.
1: Skulle bli kvit av høsten. Og. Da så vi elgen og... Ja,
0: ja, det var sagt at du, eller dere, har veldig interesse av å følge med naturen.
1: Ja, ja, det var... Vi levde i naturen.
0: Ja.
1: Vi drev jo jakt når vi hadde anledning.
0: Ja, jakter du selv da?
1: Ja, men jeg måtte bruke salongen.
0: Åja, 22 kaliber da, ja.
1: For jeg hegla hos slos og bakover, det vil ikke jeg ha noe.
0: Nei, nei, men da skjøt du da, var det hare og rype eller?
1: Det var rype.
0: Det var rype, ja.
1: Hadde vi tre rype for dag, så syntes vi hadde noe, vi fikk 7,50 per stykk.
0: 7,50?
1: Ja.
0: Selt opp da noen søren Pedersen da?
1: Vi sender den til uti, jeg vet ikke hva det heter, jeg minnes ikke.
0: Nei, nei, men det var jo, det var jo sånne oppkjøpere, meg kjøpte også rype da.
1: Ja, vi sender det.
0: Ja.
1: Vi tok imot hare
0: og... Åja, sånn, ja, ja. Enda stor fauel.
1: Det har ikke jeg skjøtt,
0: men
1: det er skjøtt nå, mannen min.
0: Ja, akkurat så. Og så elg.
1: Ja, det er skjøtt den. Ja. Jeg bare kikker deg opp når jeg...
0: Det var du som fant den også.
1: Det var elgjengere som bodde der oppe.
0: Og så... Men dere har noen dyr. Når var det du kom ut og gifte deg med Jens?
1: Vi gifte oss i 62.
0: I 62? Ja. Og da sette dere opp ny stue på...
1: Nei, vi bodde i 6 år i Lamme, svigerforeldre.
0: Åja, oh, dere bodde i 6 år i Lamme, ja. Ja, akkurat.
1: Det gjorde
0: vi. Så, nei, dere sette jo opp i fin, moderne stue, og det var vel... Nå er noe gammel stue restaurert, så...
1: Hun er restaurert, ja. Fra A til Å.
0: Ja, vel, ja, ja, akkurat. Så.
1: Steinar Jensen.
0: Steinar Jensen er han som har den, og...
1: Vi ga han stue for at han Jens skulle slippe å se til fall i grus.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Nei, men det sier jo så... Velstelt og vel holdt ut nå huset, så... Men vi var så vidt inne på jakt. Han svigerfar, han Bjarne, han var da på bynnjakt til og med han Svein.
1: Ja, Svein Lifjell.
0: Svein Lifjell, og da skjøt de en bynn.
1: Ja, men først gikk vi bynn i Jervjarn, hans Bjarne. Og ja, han Jervjarn bakom Mårtin, får jeg nå si.
0: Åja, bakom Mårtin, ja, vel.
1: Ja, stor en stein der.
0: Åja.
1: Han har Jervjarn. På, og en gang han kom, så han jo at det var knust.
0: Han har slier, det er sult, altså.
1: For bjørn har gått i med en fot, og så har han bare slier det sult.
0: Åja.
1: Og før han kom dit, så har elgen vært fremme i Akersvatnet. Der har han jo revende hæsjer
0: herje
1: på. Og når han kom nå på den her, etter at han var i Jarne,
0: ja,
1: så var han vel antagelig fryktelig forbannet.
0: Ja, han har vært på svampe.
1: I alle fall har han jo drøpet en elg og 7 reiner.
0: Og i området...
1: I området der skjer Bjarne, eller det var noe lenger Østover.
0: Ja, akkurat.
1: Og da fant jeg meg han jo, han lå Och så att de ska ut
0: han. Och ja, de redde att komma sig så nära då, ja. När han var matt och god.
1: Ja, det är
0: mig
1: för
0: det
1: här.
0: Ja, ja, ja, ja. Så, ja då, jag vet att efter kort så tog de mig ner över till Valla och där skulle de ställa ut byn, för folk skulle nog få lov att se byn. Och, men så var det som med vädret då, att det var så fruktligt varmt, så han höll på att sura sig för dem då.
1: Ja. Ja.
0: Men du säger det att bynhövet, det hänger inne i gammalstuen.
1: Ja, så skinner.
0: Ja, ja, ja, akkurat, ja. Ja.
1: Det hung i vårets nystue.
0: Oh, ja, det, ja, akkurat. Så det.
1: Och klörn.
0: Och klörn, ja, akkurat. Ja. Så.
1: Utav framföten.
0: Man kunde de se det ut när de skulle slakt byn, att om man har bröt, eller järvjärnet har bröt av några ben i labben på en.
1: Det har jag aldrig snabbt om, men jag vill tro att det var inte något gott att få det på.
0: Nej, det kan jag godt tro att det var.
1: Det var ju ganska stor det här.
0: Och då har någon sauer, har dock någon storfe någon gång?
1: Ja, vi har någon. Du vet, hos svigermor död ju.
0: Ja, ja.
1: Svigerfar var ju klein.
0: Ja.
1: Så då måtte jo vi overta, vi har tre kyr, og så har vi noen sauer. Og med tid og stunder fikk vi noen gjetter.
0: Og ja, så dere har gjetter, så dere...
1: Da fikk vi ender, og så fikk vi høns, og sånn.
0: Så det var rene...
1: Ja da.
2: Hallo, god dag.
0: God dag, god dag.
2: Det er middag snart, god
0: vår. Ja da, vi skal...
2: Ja, ja, ja. Så du kan komme.
1: Bare takk av.
0: Nej, det är inte nöje. Vi får bara en dame som kommer och varskud middag, så vi ska nog bara prata oss färdigt här, så ska du få lov att spes middag, Gunnar.
1: Det går bra.
0: Men du har som sagt varit och jaktat, och var du ofta i fiskarälva?
1: Ja, och den massiva fisken vi fick, att vi överlevde allt.
0: Oh, ja.
1: Ja, för det att det var ju, vi måste ju äta.
0: Ja, ja, självklart. Men då kan du väl gärna laga dock ett rökeri så då kunde...
1: Han jänsar rökeri och det
0: ja.
1: Rökt han fisk åt oss och han rökt åt andra folk på det.
0: Oh, ja.
1: Fisk och kött och...
0: Var dock någon gång på Lismålvatten och fiska eller fiska dock i Pöle i Bjärkälva då?
1: Vi var med Lismålvatten och vi var med... Stormålvatten och vi var med Akka.
0: Blekingen kanske?
1: Ja, Blekingen.
0: Lichrövvattnet.
1: Lichrövvattnet var en ynde plats.
0: Var du någon gång på isfiske på Lichrövvattnet?
1: Det var på isfiske.
0: Ja, ja. Jag vet att det var många som for till Lichrövvattnet då och fiskade på.
1: Kämpeflott fisk.
0: Det var det, ja. Ja.
1: Det var det. Minns första gången jag var där och skulle... Det var så lystet bötten det var.
0: Ja, ja, du såg
1: så
0: du...
1: Så kom det i stor i det. Och jag var ju passade rädd, jag drog upp.
0: Ja.
1: Jag tänkte byta den här på så jag kök chansen på.
0: Du försvinner när i brug.
1: Ja, och var flott. Så, nej, det var vi många gånger. Och det...
0: Ja då, nej, det som du säger nu, det tror jag gärna, för det att du har inte velat byta med någon.
1: Nej, absolut inte.
0: Ja.
1: Och vi var ju så heller, vi fick ju med tid och stunder skuter.
0: Ja, det tänkte jag skulle säga att det måtte nog, på vintern så måtte det ju vara en revolutionerande stäng att få skuter ett tagage.
1: Det var det, men som sagt,

Det var Hutmanny Singers, en sång för länge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Det, hun har altså denne tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det nå sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artige når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilt den der ut på Bjerskedals skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål, ikke? Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Då tror jag att vi startar det och då får du ett spörsmål här och så ringer du in och då kan svara på det spörsmålet och så kommer du in i studio och så får vi snacka lite i lag och så kanske att du får ett tal spörsmål så vi kan diskutera oss fram till en lösning. Hvis det inte sett helt inne med en gång. Och jag får hoppas att det någon så ring in och prata med mig, för nu sitter jag alene här i studio och dock så känner han Terje, dock vet nog att när du har pratat med han i 10 minuter så blir du nog mer eller mindre lei, och jag tror det är gjensidig också. Jag får hoppas att det är någon som kan ringa in och prata med oss. Då ställer jag ett... Då får du 2 alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Det kom upp ett lys för mig. Har du någon på tråden här?
1: Ja, du har en Rune Solberg på tråden.
0: Nej, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, och tack för sist.
0: Ja, i like måte. Det är så länge sedan jag sist, så länge sedan jag sett dig sist. Att ja, jag begynte att bli rädd för att du har tullat dig bort upp i Lerskadalen.
1: Nej då, det är gott.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi är nog, vi är i Lerskadalen.
0: Ja, det regnade, eller regnade inte med det, men kom dock idag ifrån Mo.
1: Men vi kommer igår.
0: Oh, ja.
1: Vi kommer igår.
0: Ja.
1: Hallå?
0: Ja, jag snackade just med Ombukta, och det regnade, eller dräpplade lite regn, och det var inte så ovanligt i sommar att det gjorde det då, men ännu i Lerskadalen.
1: Nej, det har varit, idag har ju varit en kappedag. Vi håller på ute här och ordnar grejerna. Nu kom det någon dröpa här i, ja, halvdagen timme sedan, men det var så för ingenting var det.
0: Ja. Ja. Nej, ja, det var det likadant ser det var ute en tur för sändningen startade och såg vi att det var lite men inte någon stor regn så vi får nog hoppas att det blir bra i morgon för idag har det ju varit en nydlig dag.
1: Ja, det har det varit.
0: Har du varit på någon tur i sommar?
1: Va?
0: Har du varit på några turer i sommar?
1: Det vi var på. Jag har varit en tur i Umeå bara för att få ta av oss vinterkläder. Och så var vi en tur på Brusin Hellne på Hälsalfallet.
0: Ja väl. Och jag var den spör nog så jag vet all var det en konsert.
1: Ja, det var konsert och det var full stingbrakke. Det där arrangemanget, det är ju sånt att det föregår ju inendörs.
0: Ja.
1: Så du kan ju gå ifrån hotellrummet och ner på och välja ut den konserten du vill höra. Det var många aktörer på sina forskjelliga saler.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nej, de har ju en fin etter sigen, jag var inte där, men de har ju en fin ett fint arrangemang på Hemnes för i helg.
1: Ja.
0: Och det har ju varit väldigt mycket folk och jag tror snackar med folk som har det. Jag tror att allt inte var väldigt bra. De har ju bland annat fått en räkebåt eller kom in till Hemnes med färska räker så de sålt ifrån Remi, jag kunde hette den där båten. Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Så nej då, det var kämpefint. Remi Kjetil är den heter.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kämpebra.
0: Så, och jag kan fann du ut den här man som snackade om att de skulle ha din egen höne allihop.
1: Jag vet, jag tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rätt så det kunde vara. Jag tror muligens han var landbygdsminister när han sa det. Det var väl i färd med att bli lite ägg i Norge, tror jag.
1: Ja, det förstod jag så. Att det var krise.
0: Så. Ja, men nu ska jag spöra dig om något. Jag menar att du har det på Mo och jag tror kanske du har det. Eller det är flera platser. Rema.
1: Ja.
0: Vad är det för kortelse för?
1: Oj, oj, oj.
0: Eller vad betyder Rema?
1: R-E-M-A. Oj, oj, oj. Och jag ser det, vad det som var. Det må ju vara, har det något med er nu här?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var ju så Odd redan.
0: Ja, men hvis du... Ja då, du är inne på det. Bara det att... At du har sett og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo reba.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja.
1: Nei, overhovedet
0: Nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, de to...
1: Det gifte oss med reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke. Ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris at en eller annen i Trondheim på, var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja da.
0: Ja, ja. Neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer oppe i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her i morgen klokka 6.
0: Du verden, ja, det var jo, høres jo veldig trivelig ut. Og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk seg skjelle og helse på. Så det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte de treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke bare er i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etterkommer jeg til Anders Laudes nedmark, så
0: ja.
1: Skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av Anders Laudes.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt, ja. Hele tiden.
0: Jeg vet han har vært over 100 år, men ikke han har vært gammel.
1: Han har vært nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en... Eller, dokk, regn med, jeg sier noe dokk.
1: Ja, da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet, jeg har sett langt inn, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så.
1: Ja,
0: jeg har
1: fått beskjed om det.
0: Å ja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme til dere. Ha en fin, fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja, det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøs med at det er noen av dere som har... Sette på sånn til bordet, uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo ofte i Bjerkedalen i helgen, og så bor han jo på Revelen, eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi... Da spør jeg etter, hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Kan du fortelle meg, er det folk som er oppe så sent? Hallo?
1: Hallo, Jan. Ja da. Benke Kare.
0: Ja, det her er Sande, Jan Gunnar Sande, så ring.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, vel, ja. Så er du... Du hva?
1: Ja, du kjenner meg. Du vet hvem jeg er.
0: Jeg kjenner deg, og jeg vet hvem du er for noen. Ja, i høyeste grad, og det var jo... Veldig trivelig at du ringte inn. Jeg tenkte kanskje du lå og tok din skjønnhetssøvn.
1: Neida, jeg har tvert imot. Jeg har koset meg her med Radio Korgen, og så har jeg gjort noe nyttig også. Jeg begynte på et leserbrev for å hjelpe rypa, for det er så ondt de her dagene når det er 10. september med det her unødvendige sportsjakt etter rype, og så hjemme meg rundt, og jeg tror jeg fikk det ferdig, det sa jeg brevet, så jeg skal på trykk i neste veke.
0: Ja, da tenker du på avisa Hemnes?
1: Ja.
0: Ja, akkurat.
1: Og Facebook.
0: Ja, nei, det er noe... Jeg er nå ikke noe jakter selv, så du vet, men det er noe... Jeg hører det var mye...
1: Litt etter damer.
0: Hva?
1: Du jakter noe litt etter damer.
0: Ja, men det gjør jeg, men i og med at jeg har vært 55 kilo for tung, så hvis de går snart, så går de ifra meg, så det nytter ikke. Da må jeg bare starte å se langt etter dem, så...
1: Jeg tror du har noe draget på det enda.
0: Ja, det må du fortelle meg, for det har ikke jeg oppdaget da, så... Jeg håper at det har vært så stor, at det har vært jo så mån at jeg fikk ikke teltrekningskraft. Det er jo et legeme som blir nok stort, det får jo i teltrekningskraft. Det er jo derfor vi har flo og fjæra, så jeg håper jo at jeg skulle få bli såpass drug at jeg begynte å trekke til meg damer.
1: Ja, det der har litt med en Arkimedes å gjøre.
0: Ja, det har det også, ja.
1: Men jeg kom på noe i dag. Så jeg må fortelle dere.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det var det du og en Terje, men jeg fortalte i dag, og det var ikke noen som forstod poenget. Men det var på nyheten her, om det her PISA-undersøkelsen.
0: Ja.
1: At det var stor så dårlig tall for meg ungdommen med både lesing og matematikk og naturfag.
0: Ja, det har jeg faktisk tatt med meg, jeg også, ja.
1: Og så tenkte jeg på det i dag, det var jo... utskifting av ministeret.
0: Ja.
1: Og så minnes jeg for mange år siden og Erna Solberg fikk skiftet mannskap eller om hun tok danne ny regjering, det vet jeg ikke riktig. Og så ble han Torbjørn Røe Isaksen. Han ble ny kunnskapsminister.
0: Ja.
1: Og ja. Faktisk samme dagen, eller det var, jeg tror faktisk det var samme dagen, så ble han intervjuet på Dagsrevyen. Og så sier han, det presterer han å si det, nå må du følge med så du tar poenget. Han ble kunnskapsminister. Og så sier han det at det står så dårlig tall med matematikkkunnskapen og skoleungdommen. Så der må vi gjøre noe. Det er faktisk en fjerdedel av elevene som har problemer med matematikken. Nei, rettet han det opp til. Det er faktisk så mye som en femtedel.
0: Jeg var
1: godt å høre at du tok det med en gang.
0: Nei, jeg tok det, men nei, det...
1: Jeg var nyutnemt kunnskapsminister, og så visste han ikke hvem som var størst, den fjerdedelen, femtedelen, klart på eleverna och matematiken och så är han själv överste chef och så vet han inte så kanske största en fjärdedel eller femtedel.
0: Nej, det förhoppningsvis var det nog väl gärna en försnackelse då, men men det är ju en talman som egentligen har en lämpeldig förhåll till tal och inte minst till procenttal, och det är ju en Trump. När drugprisen skulle gå ner 600%. Och då började man att lura på, det vill ju säga att den här går han ner 100% så blir han ju gratis, och om han går 600% ner, något som är helt omöjligt, så får ju rusbrukare ganska mycket pengar för att köpa eller att få drag, som de säger nog.
1: Ja, det är mycket forskjellig rart.
0: Ja. Så, nej då, det... nej, men det kan man ju tänka över den här, att... men du är ju, jag vet ju det du skriver, så är du ju, vill du gärna att det ska vara korrekt det du, inte det blir något satt i en avis eller det blir läst på en telefon, så är du ju nöje på det att...
1: Det må vara korrekt.
0: Ja, det är helt säkert så.
1: Ska vi se, det var Peter Dass, ja.
0: Ja, det var det jag lurade på.
1: Jag har på glömt att du spurt att det...
0: Nej, det var den här hovedverket, talade han Dass.
1: Norrlands trompet.
0: Det var Norrlands trompet, ja. Det är så rätt som det är gjort. Och där är det ju... Jag har tre bind med han. Det är Petter Dass samlade verker, och då...
1: Oj!
0: Då har han ett vers i strofa, eller ett vers, ja. I ett dikt som heter Dalavise.
1: Ja väl.
0: Och det är ifrån Bjärskadalen.
1: Ja väl. Ja.
0: Ja.

0: Nej då, men det var som sagt, de var ute med Hubrek och hennes son, så fick jag hälsning från en herr Jan Gunnarsson de Korgen.
1: Ja. Tack ska du ha.
0: Det är samma till dig. Tack ska du ha för du ringt in.
1: Mm. Hej.
0: Hej Sam. Ja, nu vi kommer till, hvis det är någon som var känner ännu, så nu är det den sista inringaren vi får på tråden här, och ska vi se, jag måste se här, jag inte har här. Ja. Dere har sikkert i løpet av et mer eller mindre langt liv vært og kjøpt Jaffa-appelsiner. På hebraisk, Jaffa, vet dere hva det betyr det? Når dere kjøper en Jaffa-appelsin, hva er det dere egentlig kjøpt for noe?